0: iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.
1: Люд з наших дядін шел добить Берлін, манжел отецин і сусед. Врать саме Борис, немаси одис, Оксане вратиш, будя мусит. До конца живу та носить на цинторі герберіх.